Fandango Antonija Solera izveli su violinisti Fredrik Fromm, Benjamin Scherer-Questa i Teodoro Bau, violončelist Hager Hanana, čembalistice Joana Bosla-Gornjok, Dagmara Kopačinska i Gwenele Aliber, blokflautistica Bolet Roed i Komale Akakpo na Dulcimeru. Slijedi Schumann.

Bila je ovo Hela Hoffmann koja je izvela variacije na švicarsku melodiju za harfu solo Ludviga van Beethovena. U nastavku Intermezzo u bemolu Johannesa Brahmsa klavir svira Katja Bunjatišvili.

Katja Bunjatišvili izvela je intermezzo u bemolu Johannesa Brahmsa. U nastavku slušamo pjesmu Bez riječi Felixa Mendelsona Bartholdija. Violončelo svira Miša Majski, a klavir Sergio Tiempo.

Pjesmu Bez riječi Feliksa Mendelsona Bartoldija izveli su violončelist Miša Majski i pijanist Sergio Tiempo. Na kraju tri tentosa Hansa Wernera Henzea svira Laura Young.